fra CGG går mig gå jeg med MNJ water tank at du ikke tonger kato med du na na langa na na palama na na go ikke he me alere med du og du tilla hvor med du a funky wire ke a boga med a mo a ho fanga fanga tapu med umme ke ke hang vet den ge ikke jeg la la habito tan ke ma malu ke go mo family MNJ water tank på MNJ på MJR group of company på MNJ group of company ho for wo no no ni me hiva ka tau fika telefonie på MNJ water tank.